רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: כבר שלושה ימים אני לא נרדם בלילה, מחכה ממך לאיזודה, ואיך בבום הכל נפל לי מלמעלה, בעצם

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, ומה מצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק נכנסנו למיטה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: ואת שכחתי איך אתה כותב.
1: היי, זוכר את הילדה שהייתי? זה לא שבאמת בכיתי שאמרת לי אני אוהב,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן,

0: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא... עכשיו בן אדם של פחדים ולחצים וחרדות, אבל אתה יודע, זה תוקף אותך פה.
1: לא מעט שנים, אותו לופ עם החיים שלי.
0: אתה נכנס באמת לזה
1: גדול. כל יום מנסה להשתיק את המחשבות שלי. חרדות שוב משתלטות וזה תופס את כל היום שלי. מנסה לנשום עמוק, להרגיע את הראש שלי.

אוחז בחלומות הכי גדולים שלי, שם את האוזניות ומדמיין את העתיד שלי, רואה שם את אשתי, עם כל הילדים שלי רואה אותי, רואה אושר אמיתי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רואה בהם צדדים שלא מצאתי בעצמי ביחדים, ומדהים אבל מקטין את הצדדים שהם שלי ורק שלי, שלי ורק שלי.

רציתי פעם לעשות הכל כדי שזה לא ייגמר. אם ידעתי לפנות את כל הזמן כדי שרק אספיק יותר. אם לקחתי פעם על עצמי הכל ולא חשבתי לוותר. אם ואם ואם ואם אני כבר כאן, כדאי שאתאמר.

0: איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: מצאתי בארון מפוחית ונייר ועלו בי שירים שמזמן כבר...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים פחד

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: קמתי בבוקר, היה לי קצת חום. מאז שהלכת, רק בא לי לישון. פעם אתה פה ופעם אתה שם, נהיה לי כבר ג'טלק, נהיה לי גם חם. שחרר את הפסד הזה, סתם מצבן, כולי בבסה נשבר לי ו...

תמה, תמניה גדול. מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות או בלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באימא.

נגיד עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו? זה לא מה שרצינו, שב שאבים עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה, בחבא.

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום, מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב.

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש בגדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה פשוט.

0: הדייסה זה לא בשבילך, זה בשביל הדובים.
1: Dime si te vas conmigo, bailaremos en Puerto Rico.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, שלום שלום. כן, שוב אנחנו איתכם כאן, אנחנו רדיו כחול לבן ודיגיטל. וכן, את תוכניתנו, עטב, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו. שיהיה לכם יום מצוין. בוקר טוב ותודה ענקית לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות, לשמור עלינו, לטפל בנו, לעזור לנו, שבורא עולם ישמור אתכם וייתן לכם את כל הטוב שבעולם. תודה רבה לכם.

בוקר טוב, יום רגוע בכבישים, נאחל לכם יום טוב לנהגים, כן, סעו לאט ובזהירות. נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות, כמו שאמרתי קודם, אורות דולקים על פי חוק, לשמור מרחק, ובבקשה, בזמן נסיעה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית. ובנוסף, יש עכשיו חוק חדש, מי שלא מאותת ימינה או שמאלה, מקבל קנס של 1,500 שקלים. חבל על הכסף ועל הנקודות, אז פשוט להתחיל לאותת.

רון רזאל ובן ארצי, ניפגש מחר, בוא נשמע. שילוב מעניין וטוב, תהנו.

כן, שמענו את אהרון רזאל ובן ארצי, ועכשיו נר לכל לילה, אייל גולן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באתר בשבילכם כל יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

ישי לוי עליו השלום, ומוש בן ארי, בדל לחיים טובים ומתוקים ומוצלחים. עוד היום. כן, איזה שילוב נפלא, שמענו את הדואט הזה, ועכשיו מושיק אפיה, אחד החדשים, בים של רגשות.

כן, שמענו את האתרה אוריה, לא צריכה ארמון מספיק לבית בתל אביב, ושינוי מזג האוויר. בניה ברבי עם התזמורת האנדלוסית הישראלית. שינוי.

כן, שמענו את נועה קיר ברזיליה, ועכשיו סטטיקו ונאל טבורי מסלסלים סלסולים.

כן. סטטיק ובנאל תבורי, סלסולים זה מה ששמענו, ועכשיו ניתן לכם את משהו אחר לגמרי. בואו נשמע את חיים משה. בואו נשיר לארץ יפה. כן, תמיד כיף ונעים לשמוע את חיים משה. אחד הזמרים הטובים והאיכותיים של כולנו, של ארץ ישראל. חיים משה.

חיים משה, בוא נשיר לארץ יפה ועכשיו אירופה, בוא נשמע את מרגול. מרגלית צנעני, אירופה.

0: כן, החברים באולפן רוקדים.
1: אתם מאזינים לאטאפ, מוסיקה עדכנית וחדשה.
0: משתדלים.
1: אטאפ באולפן דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף, ועכשיו

סטלוס ואורן חן, יופי לי וגם לך, ועכשיו משה פרץ. לא תמצא כזאת. משה פרץ. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרה בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב לומר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם למצטרפים מהר, ברוכים הבאים אלינו. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום מבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו.

0: כן, את השיר הנפלא הזה הוא כמובן של אמיר בניון, כתב וגם שר. זה הפתיח שלנו. וזה הזמן לומר בוקר טוב שוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה, תודה בשם כל עם ישראל על מה שאתם עושים למעננו. תודה רבה לכם. לנהגים הכבישים נאחל יום ללא פקקים, שיהיה לכם יום טוב, עשו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן? ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ועוד בקשה קטנטנה לנהגים, כשאתם פונים ימינה או שמאלה, בבקשה לאותת, כי אחרת קבלו קנס, רפורט מהשוטרים, זה 1,500 שקלים ונקודות, לא כדאי לכם. נאחל לכם שתגיעו לשלום. כן, בשעה הזו גם נביא לכם המון מוזיקה טובה, ואת זה עושה בשבילנו העורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. נאמר תודה לטכנאי השידור שלם בנימין כהן החתיך. צוחק. כן, חברות וחברים, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם ססון, שאולו ורינת בר. חיכיתי, בוא נשמע.
1: איך באמצע היום,
0: וזה מתוך הופעה חיה,
1: כאילו חיים.

עמק הפרחים, ישיר לנו עכשיו נתי לוי. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. תהנו.

כן, שמענו את זהבה בן, רק אתה, ועכשיו פעם ועוד פעם, אייל גולן, כך נקרא השיר, פעם ועוד פעם.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אחד הלהיטים היפים והמיוחדים של אמיר בניון, כשאתה עצובה.

שמענו את פרטס, את דינה דינה, ועכשיו היא פשוט אומרת אתה תותח, שריד חדד. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, אות הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרה בשבילכם. אז קודם כל נאמר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. את תוכניתנו אטרף הגשנו אליכם מאולפן 3 בברגנים כמו מדי יום, וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, שלכם יום מצוין, שקט ומוצלח, ובעיקר לחיילי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, תודה רבה לכם. אז נאמר לכם שלום ונשמע מחר, ביי, להתראות, שלום שלום.

ידיים של כולם למעלה גבוה חזק. אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

יורד על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועל.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שלושה ימים משהו שקט בלי אנשים חולות אדומים וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל עוד לא לעוף כלום לא דחוף עוד כמה ימים אני על תרבוש עד גלבי הטיול שורשים

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. נקרא את השלטים, במקום לקרוע את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני כזה טיפוס ביישן, ואת קוראת אותי כמו ספר. את מדליקה לי את הירח, אני מדליק לך את הכוכבים. אולי זה קצת דביק וקיצ'י, אבל רק איתך

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן. איתכם.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

סמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,